0: Kalas from Hunch Tanamit Ruby Tanchach. Kol Hunch Axmahma Rilach Acha Ruby Rilach Agukesh. Kol Hunch Shinaka Stila la Hunch Trvash Shbalila Shbi Kanat Rilach Rishkayi.
1: You are still wash with Kayi. Ah, Kasarila Imshin Ban Poknema. Shermak. Has poken tahasiki, tavish kagi. Kambana chikambana. Kaurachuma, kambawa. Okekter koon, knistana. Hara, oh. Mish anchik, misitlana shkagi, hurat chek.
0: Hari larish kagi, skulbari larish hil shbih.
2: Uf karagi jahuki. Lah anka o akkafa. Wih anchik.
0: Tak umlah kung king, kahum kay kaya kung ok, ngakak kuak. Kara subang hari lah hajas pap shkasah citruyar, shomokrih samah san asruan. Tak shkosa, sumsah cikri, shuchuk pahun cik ok, tak shirpona pahay, kawras bih sari lah rishkayil.
1: Sino lari lah rishkayil, bantat kaw kaj? Sinola, sinkampahun chitkaok, anchitak sinzat, chivak statikla al nakchanim.
0: Hari la shak, shkulbari la rechil kavrash bih.
2: Uskarai la rechil, sinzak nikkaok chivak.
0: Brokab ih, hari la hachak askiru kosh, rutkin, chharak ih, nsakaru ok, mahon batap samah. תקחרי לך אישק שומוכר בוסיק אוק אנשי ביחרי שורק רוצ'י כברש ביך
2: איך מתחיל, איך מתחיל עקוי נח אור דבר כמו הבאי איך מתחיל נח אור דבר
0: הרי לך עצה שקשלה צרי לרשקייל חברה
1: נחשב הרי לך ושקייל נחשב אין דרכלתי נחשב בהק אוק
0: הרי לך אישק שכל בערי לך רצחיל שביך כברציך.
2: אני תקפוק לשלוח אורך כמו בתי לך מתחיל, שכניה לשלוח איפם שקופ תביך צח.
0: חרי לך עצה, שכל בערי לך רשקייל כברה שביך.
1: נק שברי לך כאוק רעים, נק שבנק תחקור רק מבינן, נתך רשלה כיפם שקופ קורקן. נקשו בנגריו שקייל.
0: חרי לך עצה, כסיצי אל שונה. רומגרה שבבתיו, כנוי האוק, כסקי שופוס, אנקרב נון הילל, מהון אוסחרה אוק, אנפוקר שלר פעם. כחגרה שוצה בחרי לך עצה.
1: מלאי, שפטרי ואלך אף צ'בי. צבאו צחצנן, מוניו אשתיק נוסף. מהון שק, נקשתיק נוסף. רוקין האחר, כנקאמל נחון שכנעו, כניעה כנצרחו נחס מחמר שנחף, הרעת רו, כמבנה שכמבנה.
0: קרא שובנך רילך אגוגש, שיר סיפה חום אוקצה רילך עטרו, חון אחס מחמר שנחף נבש עצרב כשלנציך פאגר. תקשיפו נה רוקין רילך עטרו, חר רילך עצה שבי חברציך.
1: את כולה עטרו, את כולה. Simpina kau kina, nik mohon pahun cecep, hawrahun ok, kina kina cawa, tanah tak lak bahaw cwi, kas tanah tak lak bahaw sintih kon.
0: Khatro, resmah ma akhaf, shmil tiushi kharasib, nkara shbachka, kena khum pusbel, nu pus khara ok, nakna wakotra, tak shu pus khara ok, انشوتت انه هناك ايتيل تقچنقچ بام خرقوق روماكرا شپتريوال زريخ ريلخ اكوگيش خبرتيخ بير
3: نصرقا نپمن خبرصانيم چوا
0: خاريلخ اكوگيش شكلبا اترو خبرتيخ بير
1: نصانيم تكمن چوا يلخ اترو مش نچاب تصانيم كمبان چوا ماخون شيك شنچابنن مش پتريوال هافچوي מחוני יונת נוסף. רומא קרא שנסיפה הוא נפשין תת חברן תחקוני כמו אמפה. כלרוב נוען שנהילה. כון שנקמפה איבי. قصد تویش قاین شی بیخیر ماک میکنه رو بنا چین هیلا
0: خاگرا خاطرو شبی خبرت سیخ
3: نقل خونچ کب ریوال چوا نوخو نوتقیخ نقچ کب تبنا که خون کوک سریخا اولیف تیا که تتروچی خاک ترا متیاتا تسخبین شخیق تبنا که خون ترس این شکا
0: خاطرو خراخو نچا مخواویتا چوشن را کوخت سیخ مقستخانو بانسرا خاری لخکو که شیقاها پروا شبالیلا شیرق توریخ رتخکون تاهون کوک شویا کهون روچی چقا سرا چیخای شویا خون ترس این شکا نبیخ تیخ خون کروس شکا شکساخ خکچا نبوکو تا شقیبو که خون چکا پون بیشا تر عمول شنبوکو تا شقی پونا روکین ریلخ رولیف اگو کش تقشو چوق توان چکری خولیف شبیخ که رویون
2: تقشو توان چکری خولیف این شیگا بیخ الله کدو کنچ پام خولیف تیت خواب را خوکو تشتید تاگن ماک کنی منا کن پام چ پام خوکو کدو کنی کنو رو بیشت پوز کدو کنی
0: گرا شو من گرا امول شسو تیخ ری چریخ کوک مخو نبار نوکوا تخشو تسو کولا خون چی خای ابار ترا کوکوا خون ترس انشکا کبراش بی خاها امول
2: اتنا کل خای من تخ اخریخ چکا تخر نکی رو کا تر مانی اک چکر خا کو یوان کچرا تخ چکر مانی اک چکر خا
0: تخشی پونا روکین خرا ترس انشکا شو چپ خبا کرا شو بن شچاپا خون رو کا خا امول روماک رو اول شکا روماک را شو رخ روچی امول شبیخ خامول شو یا چی خونه قن چقا شچاب چکر خا که اگر شبیخ چی خیک
2: انتخ چی که رو قشن چم چقا خون خن ما خود تا ما خود انی باد زیخت زبیخت زبیخ
0: گرا شو بان خرا امول قن خونه قا چو اخ شو بر رو کین شکا تراش چقه کم و خون لک تراش که و چو چتیف تخر سقریک شپونه خاری لخکو کش Shipona percinua. Tak shipona harila hacha. Shuk ampahara tres inshka. Rukin atro. Oskaran riktu. Chkop achnachts lionar shin. Tak shipona rukin atro. Havratzik shbichtra.
1: Atkala atro atkala. Nkiwesa ana uach a. Tistampa. Nyeshinak ashimba pinchinua. Snevzab havratchkop. تستامپا تقنو چوات ترس انشكا لوات تستامپا لانيك امامپا
0: خاطرو شكول با
3: لي هكال خا چكوب اترسيلون تك مابكا قيانكا خور كسبال رواج اوزكارا مخو نوباشتا لولو
0: هاري لخا قوكيش شكاشا
1: نقن قابان ترا اترو نقن قابان ترا
0: خاطرو شكول با
3: نخبيك ميخ قشم رقع رقن خاک آخو نخابش قا قطعک بکبر قوای نخیاک خونچه قا تکیک کیکچک نخنب سری خا امول
0: شما خرا امول یا اگو کیش کناترو شکی مخری بوشیک قا خا امول شکاشاخ نهیلال نوتو مختنخ بوشیک قا هگرا شما خرچو بیک
2: هیسو
0: شما تخر موشی گرا نمیده خود چه چو بیخ نخشتی مگرشتی سولو بیخ سوائی تشتی بنایی خیسو تقرم هر چو بیخ خامل نقنو بنو سول هیلری شکایش بونا پرتلی مال شو چو بونا خون نم کنک نک لخوتیف نیک مایا نبینا خاگرا خامل استیخونا کش بیخ